iqbal û tenî. Neyalî nefsî pes suarî milet bê, serd bo destşû dabinewênê. Iqbal û tenî le tirsiya temaع, segê bo segê ser naxewênê. Li perawiz de hatiye jimare 207 lapara 172 wate نهیلیت نفسی نظم و سوک سواری ملت بیتو زال بیت بسرد داو سرد پیدا نوینیت بو دست روشتو دا سلات دارن وک اقبال لاهوری دلیت خود تناند گیان لبری که وک سگ لترز دا یا به تماع و مرام سردانا نوینیت بو یکتر ما بستی اویا که راست مروف بو تماع یا لترز دا سر نوی بکات بو مروف یکی ترو بیرو باور و پیروز یکانی خوی بخات جیر پیه وو بو او

365 bo 366 fermûde eket la salaka ke etwanî bîr û bawer û aqliyetî xwetî pêperwedî bikeyt. Barizan li serdemeke ajîn ke berastî katek emanewê bigerin bi duwayî perwerdeyekî tendurustî hizriyewa komelek perwerde de pêşmanewa و نارزانین جاری و هایا یعنی جاری واش هی به هوش اکرین که برو کامه ابروین که سروی همو پروردکانه که اویش پروردی هزری کلیجکی و زانکوکی رسول الله صلی الله علیه و سلم و پیویستی روژکا بگرن نو بی خوش اویستان ام بابتا به من داری برزان دکتر صباح بازنجیو ما مستر سربازو برز ما مستر ریفاو برز دکتر ابراهیم